Ishe Elil, do së zatë në lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, vëtës ato, e bëjnë ashla, akord apë laqe, bëjnë atë shtilë. O zhënë go, a hot e. O zhënë go, a hot e.